0: に働けなくなっちゃって、山中だとラベルもキャップも外してあって綺麗だからさ。
1: さっきのいい歌だった。
0: 本当？
1: 私の歌だった。
0: そうだよ、
1: 私のことも歌ってくれたけど全部私のことだった。